Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di tanah suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan yang dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan, melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohuik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Leshana serta bergu campuran Go Sun Huat, Sheven Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Demikian kita bersama-sama pengagah dan masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Deng Nidia Beda Perintah yang sopur dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh boleh boleh tak megang pembahasan ni. No tabun ba tabun urung deh dulu.
1: Pebeh teli diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Hey, buspa tua. Ya, semabuk nak ngebuna.
1: Ala ala mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halem tong luhep. Hitok, dena ageh tam kelunan bangun, kak nah tang

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. I like.
2: Ya, mana telah lempat 46 minit lalu pukul 22 bulat 2 jakak ni ya, tak menghang telah langkuma ada bulat 2 jakak ni dan kan telah tak langbut urut bakle korek tak lang atok sebeh ya sebeh aja nak lap tak pengumuman telah ya bin ani geri nuarana aji lang nata ngenep sangkuman ambu jak leang tak pedong jenun terasa ale tak ilo sebeh ya. Okey, telah maklarah ta mangedo ni ya, telah tenyenang ci dengah mana Miri. Miri ji lasan dalam hadui pandu piwe alang tek dalam dalai Taman Sarawak. Dah nak Miri hak naji hak ngavan abana telok deng. Agri dah panah ke telok nerepa dah anak telok ti panon nyendang adalah Miri teguh jaga suti nerepa teguh suti sekolah tino ani hak naji ngapa napa lahu apa na telok pepih maju dalam ekonomi dalam adalah tam ngiah nombor na dua menteri pelancongan seni dan budaya Malaysia Limka Ahli Parlimen Miri Ciu Cuman Bara. Tengok dalam apa program-program malang anano huina tek jo apa tu lah bara Hamiri ani Hanaji Lasan havana hadui pandu piwe dalam dalai Taman Sarawak huina dalam hadui maju tek jo media sosial dahin wakil media dar mana semenanjung ni ha Miri tek bulan ani. Tino ani hana tuju ja pepiah majat kelunan bangun daripada halang pandu piwe ni mutam dalih Miri nyenang ngatek jo kuri-kuri budaya dahina pelahu pengumuman atak dui alang jadi identiti apa sen ayat Miri ni hui nak man kelunan man awang dalih. Ya tino kurina mendahat lang ala bagi peji tek hadui pejam lepas lawatan ani. Ya nak dah alang bara surat dengar huina TV ATV atan Chia Yong penyampai radio 998 hati PM Iwang penyampai radio IFM Seriap dah nak kuri-kuri dah alang berpengaruh ya nyenang tak jo usang nerpa hasil nak ya anda nyenang tak lem hadui hapano piwe. Tino ani hana hadir pejam di depan lawatan G menahang ja PPH petagang lahu promosi industri pelancongan nurepa hadui iwe lantek talam madalah Miri. Ya nan ci dengah mana telok talam maklarah tam dengah mana Miri lang telok nyenang. We nak telok ujam kuri-kuri do wani deh telok pepeh lame tak lama do ledoh daripada do gawai telok kegahan do ledoh daripada do gawai tak hang telok itu nak budaya dahin adat resa manihat naji kazanah daripada ji budaya lang telok tumun tapi nani halang geri nilai identiti we nak mana kuri-kuri etnik daripada kaum malang tak dalam dalih tam. Dalam kangiah man ahli parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jembara kerana tejo ada lali nerepa tradisi masyarakat lang dah nyenang hati bidayu perlu anju huina mana dah tebinyam langsang atang etno ani hak naji identiti dah na warisan di komuniti anan perlu ana pubuh atang hiran-hiran. Jangan nak tuan dalam komuniti bidayu mana telok lima pelahu wina kayan kenyah hivan perlu ya telok nyenang tejo adat lali nerpa identiti nerpa tradisi tam masyarakat dapia-pia. Ya dalam maklarah tam pukul naji bulan dong ha punya telok payang jaki te kerendengah mana puun dengan radio mana Kuala Lumpur. Orang kat pukul 7.5 minit gedung ha, betulok peci dalam segmen ada hok tamadon ni. Ya pepe hata telo apa kali ni pertemuan ya dalam ada hok tamakayan. Ya tino ji dah hok lang telo usang putong do ya tentu ya mana telo pepe hitok ne pertemuan dalam dahon tamakayan.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

kasih DJ yang selamat bertugas. Lagu dangdut tengah hari ini DJ Corina. Okey, ngah apa telah ilo lagu dangdut ya. Ya, dalam kerana tam gedoni telah pecah apa ji yang dalam segmen motivasi daripada hok tangga mana telah lim. Ada segmen motivasi daripada hok tangga mana telah gedoni. Ya telok pepiah hati nyenang hati joh apa dodian urepah lilin tek pat lilin na telok tenyenang hati joh cerita marong pat apa dodian urepah lilin tek pat apa dodian urepah lilin alang malah alam ji amin alang lidem. Lempat pedudianan malah sayu bi piget ok ya lilin nepah pedudianan nate sangte parem ma piget ok nyenang telah mamin anan ngerem tua jenun tek dahun na kolonan itu nak nang alangunak loh pedudian alangunak loh arana hati damai. Kurin apa dia dian damai. Jenun te kenap melu tak lama kenap koi kurina. Putung do lebak masalah, putung do lebak cebaran lang akterunga kurina. Jenun te denak, jenun te damai tak lama kenap koi. Pulang sayu pakui mati korena tinan. Piket ok nah apa do diananan teparem temoh teh parem anak-anak apa do dian alang unak ni palilin alang unak aranak damai. Onangka pedudian alang kedua nurepah lilin alang kedua arana iman. Korena sayang korena aku jinun tak gunah korena. Kulunan jinun ngelana aku korena. Nurepah gunah aku murep korena.

Iya, saya kena mana tolong lem peji ngajalah program NNHS ngelarah ngelarah hapan peji dah ya kade jiang kerana ya tolong peji hatenya nang telam. Sejarah oleh Pahlong alang jadi adon ni. Ya dan ni dalam duman pulupitan, lima pulupitan, tejoh upacara, puluong bangunan mariang makta peguruan bahasa, alang anano, mana yang aduli yang maha mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang Deputi Agung ha Lembah Pantai Kuala Lumpur. Ya tenu ani hana makta peguruan bahasa tunggal alang te ha Persekutuan Tanah Melayu Teguanan. Tenu maktab ani antegereng dahin belajar kio halam 5 juta ligit dahin pakale dah guru-guru dah bakal guru halam bahasa Melayu. Teguh peringkat nyiup maktab ani anda petubu te bulan G pulupitan 50 saya anak ngavan ha Bukit Senyum Johor Bahru itu no maktab ani anude wanan jadi ji bangunan mariang alang anda negerang penuh te bulan 2 duman pulupitan 50 pitan itu no maktab ani hana 7 jadang melatih dah guru-guru ha Persekutuan Tanah Melayu marung kaedah dah pakale dah pakai bahasa kebangsaan huina bahasa-bahasa alang hajja secara amna dahin pertubuhan maktab ani Persekutuan Tanah Melayu dan gereji hadir lebu sayu dalam sekolah bahasa sastra dahin budaya Melayu anu nana dalam sejarah hone pahlong alang jadi do ani ana telo ala pejoha arkip negara Malaysia. Yakin adang penjing lo dalam sejarah hone pahlong alang jadi do ani te jaka alang piah ngua lebih jima.

Okey, kini jam tamha konti hati telok puluh minit terpukul natural lovi terus kerita pojoh peji alam segmen surat terdengar. Surat terdengar hunaloh neman bintangor. Polis tahan jelake umun 32 duman menuihak positif dadah amfetamin dahin metapetamin alam ji hadui nyekang salah pakai dadah alang anhana hak ngavan anan. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Bara pasukan anggota Task Force Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong tahan lakianan ala pukul 10.50 minit jihma teguh dahana obstapis. Lakianan lahu andah geri tepala IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Kes anan ansiasat haida section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Awi engku masalah lakianan lahu andah hukum nusihui mana 5,000 ligit nurepah jin darah 2 duman. Pernah bangu alam tedah hobara marung dadah dan penghubung balai polis Bintangor lalu bun kusung sayap pat 6 pitan telok 222 jadang nyekang hadui anan. Surat terdengar halang kedua Naiman Muka. Jilake dakai urip gauk menuh keletip alam tusah alan-alun melawin dua kelita hasi pangpat kampung Telian Tengah Mukah Pedajih Madi. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dahi penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul 10 jihma empayan pasukan anggota Balai Bomba dahin penyelamat BBP Mukah Tepala Ngavan Anan. Dalok nyinang tusah alan-alun melawin jiklita Proton Saga FLX dahin ji prodoa beza alang tai petung. Daha alam riba klita dahin alang tugung klita Proton Saga FLX nusi tega dahin daha alam riba klita prodoa beza sayu. Bidah halang tugung klita prodoa beza gauk dahin kletip hak ngavan melok hak laung. Pasukan keluaran operasi PKO dan usang lakianan pakai ubung khas empayan maukiha men pasukan ambulans Kementerian Ageh Malaysia KKM Jadang Geri Tainaban. Alang kepala haduanan ihati PBKG Gabriel Mangela melawin tusu anggota Jiluri Fire Rescue Tender FRT dahina jiklita unit perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan EMRS. Surat terdengar bayaloh Naiman Bau. Jilake lugi 230 ligit menuh teji kelunan nada hoji ek sang pelayang gabenak ngejeloh aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara tukani jadi tek 30.25 di alam pukul 10.30 minit malam hak kampung Si Bulung. Kunan anan telefon lakianan empayan maten kuri-kuri gaben alang emsayu alang an kunan anan ala mana media sosial. Kunanan lahu nada hoji ek tel lakianan awi iha amdang bayan kelunan anan ngioh pengakaina. Abinanan iha lahu masan sina 230 ligit tepala akaun idompet kelunan anan. Jadi kes anan ansiasat haida section telok sayak pat Kanun Keseksaan Avina Daho Jek. Muhammad Haidi pehituk nambangu japan lava tek meses dah lubun telefon alang om nalana melawin na daho jek norepah akaisin. Ihalahu pehituk daha alang pakai media sosial jaam kusi norepah melok gaben hak ngavan alang deng endaha alam. Nunanah kuri-kuri surat dengah dan aku si menita melim lebih anih dahin segmen surat terdengah dan itam kelengi ngeluat tek jaka alampia lebih jima.

0: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
1: Hai, aku Jolly Jengan, Kelanghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tam paan Kelanghi, dahu halam halang paan hitup hitam di.
2: Okay, masalah video hema usung lara manitam lima jadi manitam utai Kelanghi dua lagu hati ji lagu ala kenan Yunita Nining hati hari lake dahina ji lagu ala kenan Remless Walter hati arama begawai. Okay, tini ku sembasa dahun bake-bake ta malam nepe ji dahik ngejeloh live hape Shredo Kayan. Tini bake ta Miguel Majo kena tini hello DJ Baun nundenga selovi dopat hi lengga telapet ake lagu telang usan hi ran tak sentesan lasudo tegang ba sayu tak kani sekrim lasudo halusut nih nuno nah DJ Hatinan sayunya di DJ Baun menghado ngupi telesak geble semenitam lim dahin sayu kena pa DJ Baun nakes kena manikal home Miguel alang lahavani ne pejedahik ngejeloh program PDK Levi ani dahin lahu sekedengah kui adawani. Dahin lagu telung sama di unaku medak na ya bila menutik dakal lagu habeh tina ngabang pahapan itam lim. Dahin nanti nih baketa mebosi kah duten. Nah selevi di jabaun hanit kajo-kajo menjih madi dau haka medale hudik UBB kerai atang kerai ni. Hungai telung usan pak enda ukloka ni alam hajli ni bayak ba ayak ni DJ. Lap lasu dau ani dan lahu ngalilang nah balai ni sekedap DJ Baun sayunya dui man ikah hak kontina norepah man bake-bake lim lahu sayung larah levi dau dahi ngupi-ngupi levi ke bles itam lim ok sekena man ikah bos sika duhten anak ukusi julun dau man adale hudik UBB kerai ni. Dahin nanti ni baketa mabo lovely kena tini sayu lovely jangwalaan kreni DJ Baun ala ulabau pala hadui laan na lovely ani. Dahin sayu manau hadui jangwalaan kato tabi mandalo bake-bake Facebook Redo Kaya Mira FM ala teklenghi Redo Kaya na lovely ani. Dahin akai ji lagu ihati harin lake kena tini. Okay, sekarang manikal huwa bolovli along akai lagu anandi dari lahu nginah lagu hari laki lak dak madih dang pahapan itam lim lahu. Jadi kerana aku sanda basa along doani alam sejarah men itam lim. Dawani pat ada bulan 6 duman pulpitan 50 pitan duli yang maha mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Agong menjadi ji upacara peresmian bangunan baharu Maktab Perguruan Bahasa hak lembah pantai Kuala Lumpur. Anan hati ji Maktab Guru Bahasa alenteha Persekutuan Tanah Melayu Tegu Anan. Maktab Anan enhan negereng dah belajar $5 juta ngaban pekalai guru-guru bahasa Melayu. Teguh peringkat unak loh, Maktab Anan enha petubu alam bulan ji 20 pitan 50 saya habuki senyum Johor Bahru. Dahin enha asan menuji umah maring enha na halum tek bulan 2 duman pulpitan 50 pitan. Maktab Anan ngawan pekalai guru-guru hak Persekutuan Tanah Melayu katuk bahasa kebangsaan dahin bahasa-bahasa hak be. Avin te Maktab Ani Persekutuan Tanah Melayu dengna kecemerlangan alam sekolah bahasa, sastra dahin adat asen dahak Melayu.

Microsoft, Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: Bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membantras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap dari majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET. Selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru berpandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata, 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu, termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Immigration. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti, termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrera, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahul Zaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, masa lebih dah mahu selarah mani tamlim kereta lepas jauh peji tak jam tamalang ketelok ngejeloh program PDK peji dahin keloh dahin lahu alavene peji dahin ke DJ Baun. Jadi mani tamlim melantih notu ajakan ni hui naman keloh alam driba kelita kah angin nak keloh geri sayu kelita keloti dan lahu man keloh timah timah geri kelita. Dan nanti ni aku sengkusi je info mani tamlim tino tak perdua pertubuhan hapas senak miring yang di peji nak kepen Dermada Tusu 22 Hari Sarawak 2026 edisi alang ke-6 T22 Dablan Tusuan ni mata mempukul napi tanah jihma atau pukul na jingedau hadewan pameran tiket telok Bolibat Shopping Mall hak Jalan Pucut. Jadi alang sukung kepenan ni ihati Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM Cawangan Miri dilahu tabung daha Umaprah Miri. Dan hati ini telah pertubuhan aneh melawin bahagian belia Persatuan Tai Po Miri, bahagian belia Persatuan Klan Chiang Xia Huang Miri, Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJE, bahagian belia Persatuan Kuang Wai Siu Miri, bahagian belia Persatuan Klan Ingyong Cheng Miri, Pusat Aktiviti Belia Miri MYSC, bahagian belia Persatuan Kuaya Pelangi Miri, bahagian belia Persatuan Klan Cheng Miri, bahagian belia Persatuan Klan Li Sarawak Cawangan Miri, Cawangan Miri, bahagian belia Persatuan Klan Yong Miri dan lahu Persatuan Muzik Miri. Jadi pengurusi bahagian belia Persatuan Tai Po Miri alang lahu pengasas program Chia Kahfung Bara tino dalo nganap ilau 250 penderma daha alam kepen duman ani. Okey, nana ji info menitam lima. Jadi makulo bake-bake alam teha pasal naya miri tedau Sarawak na ati hoi kelo teha watih makulo hadau te derma daha kelo mato mampukun pita najima atau pukun naji ngedau ha tiket telo Bolivet Shopping Mall hak Jalan Pucut. Okey, nana ji info mani tamlim. Dan kerana aku sengkiri tam, tek lenghi aji lagu ala kenan ibau ajeng hati manglema mangduyah.

Kenan ku mengagah ku macam puun-puun dah sekali lagi. Rima remintangan dadun bukit Saban terima bihan belanya api mancang. Semua remintangan dadun marudi ira ada karen 24 jam sau bau. Anu gawai jaji pinarik pinami tinan ngekal budaya Sarawak. Dengan saya yang ketiaga, di komuniti dok susun nabada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen betul semasa Artem Kuching dengan senali next nabda ya pada Mike Hansen. Selamat menu dengan salam Malaysia Madani.

Ya, dan okey, berkongsi report gaya undur demi seimej Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semang 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bagi waktu kasa sepukul 4 ngumi 4 Jun 4 tahun bulan Nuam 2020 Nuam. Angunu ngumi ititia ogi sebak dudu di kudu-kudu topat di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Doh Kapit doi ujan di Bintulu Miri Doh Limbang. Ngarami ti nok pagi tiap sepagi ngejaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Sri Aman Kapit Doh Bintulu. Ngijaka doi ujan di Kuching Serian Semerahan Betong Sarike Sibu Mukah Miri Doh Limbang. Laut bergelombang ni 0.0 nok ni 0.5 meter sebab yupso barat-barat daya pilaju 20 nok 30 km sejam. So sekitar 24 nok 24 derajat Celsius. Yang nanti report gaya undur di Medsa Imea Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam dan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kuasa sepukul 4 ngumi 4 bulan Nuam 2020 Nuam. Harap nang report gaya undur inoh tie biguna dudu susu atau ya.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dopu guru di Limbang so semeng dan semenduh April miri 24 dan 26 April ngabintulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dan 25 Jun Sibu semeng dan semenduh Julai serike Jun dan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Lagu de Gitong Temokok Ngoje Terjaya sebenarnya lagu de Sok Linse Yesi. Lagu Samah Rami Nyamut Gawya. Yo cha tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Vision Osen lagu Rindu Rindu Sayang.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola semua jambatan kita pola 22 buah dan juga kita si bankrupt.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopr dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai sorike juk dengan pri Ogos ngamuka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si Maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal. Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayun.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perita yang sobre dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng semenduh April. Miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naing so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng semenduh Julai serike ju neng 3 Ogos ngamukah 25 dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Sarawak ku sayang Sirini do peguru di Limbang so semeng neng 20 April Miri 24 neng 26 April Ngabintulu 22 neng 24 Mei dikapit program Sarawak ku sayang dong nai so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng 20 Julai Serike Ju neng 3 Ogos Ngamukah 25 neng 30 Ogos Betong 4 neng 6 September Sri Aman 25 neng 27 September Serian semeng 6 neng 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober neng 9 November kat lokasi skasa di Kuching so 20 neng 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku
2: YFM di 06 pendek

tinan ku mengenangah ku baca puun-puun nah sekali lagi. 100 mengicu inya da ampun ramin RMM Ranggau Valley terima kunci wang buran priis siti. Cadang ngilante pemanca penghulu bau negap komuniti Melayu Semanggang. Projek jaran bau negap impanu da nanga sempura kapit. Dengan saya ingat agak ada berupa gitu yang susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita oleh semasa RTM Kuching dengan senalin dan senap daya pada Mark Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti ragu pergi Porto Cinta kajun-kajun nah, di Pertama Nada Valentine LA. Saja sama pagi nudus beringan di TKIT. Mungkin lagi nanti moh di luar bori nyusut meja sebab moh buat gawi atau moh buat ke nyenang boleh tak pengabang nuk. Jadi anu ti fasa nyenang kemas-kemas lah, mungkin lagi aksesori-aksesori ataupun hiasan-hiasan nanti kata di dinding dan mungkin anu ti moh buka dia sebab terbagi mungkin moh balik ke boleh tu apa jangan gotong royong lah tu pula mari-mari saya Pak Sumono nanti ragu penghibur seterusnya anda seberingan nanti naik ujah pengguna ingat nanti ruar pagi pagi tu.